0: Σαντούλη.
1: Σαντομί.
2: Σαντομί.
0: Σαντομί.
3: Goli, emocija, megobrebi, da civi ludi. Uhurem soplio čempionatis matčeps di dekranze, dola bauši. Legendaruli kartuli samzareulo. Srapi momsahureba da specijaluri šetavazeba. Nebismieri civi ludis katha, holod hutlarat. Dola bauri, soplio emocijebis centri. Misamarti, navtluhi, cizquil kombinatis mopirdapiret. Hutišvidi otchi, otcha samoc da čvidmeti, otcha samoc da čvidmeti.
4: خیلی شهود خود تکنی بیزنسی سرمده بس رادیو دردی مندیس سر اکلامو سمسخوری اوری سخرامده اوچی